0: حسن ربی تو امام روزی دہنیا کا راج ہیں، کریم الکمال حسن الجمال ہیں،
1: کریم الخراج ہیں، کریم النواز ہیں، حریف الشکن ہیں، ہراس الفکن ہیں،
0: کرانکر پران سے سمت سلم ہیں، گنجو

0: ہے
1: جمن ال جاما ایمی کلام کریم اور کمار کے جرت جمال ہیں
0: کہ اجلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ متو ببوت ہیں
1: کہ متو پسات کے آدم پرما کے چل انانگا کہ متو اپانگ ہیں
0: مد پاک شنت و پرسار
1: من من پرنام گنگان مدام اربر گنج ہر نر پر پانج
0: انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ پر نر امنڈ
1: ان پاو اناس من من پرگاس گنگان پرنام جل سن مدام
0: انشیج انگ آسن اپنگ اپما پار گت متو دھار
1: جل تھل امانڈ دیس ویچ پانڈ جل تھل مہانت دیس ویس بیانت
0: ان پاو اناس تریتا توراس آجان باہو اکے صدا ہو
1: اونکار آد کتنی ادا کھل کھن کیا گربر اکال
0: کر کر پرنام چت چرن نام انشیج گات آج جنا بات
1: ان جانج گات ان رانج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار
0: آدیت دھرم آدیت